Sie dein Dutzina, blonda, teils dich. Du kan få alt som du ønsker. Jeg gjør deg hva du vil.